Cak Ning, akeh faedah senam isu kanggo kewarasane awak. Senam ya iku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian, karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakono karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngunu, senam tetep disarano kanggo dilakono gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei segudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.

ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalan. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku

menurunkan kekebalan tubuh lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

sing rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kasecak ning bumbune medhok, racikane rempahe kroso.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur ya isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.

happening? Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

warning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai tekok manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.

0: somo lule somo rante nduk nang dumpul wono dadi alas alas dadi wono jebebek awala awala merit kantil kudu teki soan dengan neng son lipat yen pinanteng ora kuwat duk rehes tuku tapi ono kertosono kurang bareng tuku tapi ono kertosono tuku paci ana kedung dara. Sun waspadake Kang Prabu iki Bratasena padha becik nger praptanira. Wah.
1: Blek tumempang meja. Aja kaget Bratasena Kang Prabu. Antuk pamujine Bapa Durna guruku. Lulus Raharjo ora ana pambengan sawiji apa basaku katuru bapa Durna guruku
0: ya yang nger wis tak tampa gawe bunge rasane pun boto bapa nger ora liwat pengestune pun bapa wae tampanana nger jaya laga
1: yo tak tampa tangan loro tak mbun ana mustaka moga dadya jimating brata sinau mimbi kayuwanane werku dara.
0: Ya ya ya Ger. Wis lungguh Kang Prayoga Ger.
1: Wis ora kurang prayoga.
0: Kosek Ger. Sajak kita kita hamengku gati pengawak bojro praptane noreng padhe pan sukma lima ya sukma lima kene ana wigati apa Ger? Brata sena.
1: Wah. Tekaku ana kene nemu bab telung perkara triwigati dene wigati kang sepisan mung tetinju kayuwanane kahanane padhepuan sukma lima nyatane wis 5 taun kepungkur aku ora mrene saiki akeh wewangunan-wewangunan kang apik-apik kang idap-idapi dalan-dalan saiki ya wis apik wis resik wis ombo semenoga taman-taman ana ing kene katon ijo royo-royo asri dinulu bab kang kaping pindho praptaku ana kene kepiye kahanane bapa Durna apa ya sehat apa ya waras apa ya waluya
0: ya ya ya nger Bratasena anakku kang bagus ya kawruh anakno nger sejatine pun Bapak Durna ngono ya sehat ya waras. Ya mung dompete wae sing ora waras kok, Nger. Lah ya ngono ta para yoga? Padha. Dene kang wigati tri perkara apa, Nger?
1: Bapak Durna,
0: kepiye, Nger?
1: Kowe kuwi dadi guru, dadi pendhita. Pendhita lawas apa pendhita anyar?
0: Lho, kosek. Jakat wis nyekseni ya ta pendhita Durna ngono guru. Guru sing lawas pendhita wis suwe. Ora pendhita anyar. Pendhita wis akeh pengalamane. Wis pendhita akeh mangan uyah. Wis akeh pengalaman. Ngono kan?
1: Iya. Yen pancen pendhita Durna kuwi pendhita lawas kudune ngerti. Sadurung kuwi winarah apa kang dadi sedyaku. Prapa ana kene. Ayo batangen. Apa kang dadi sedyaku kang wigati ana ngarsani bapa Guru Durna.
0: Kose Ger saki. Sabar Ger. Pendhita ngono jatine ngerti sadurung winarah. Ning ora kena dhisik kersa aku mengko ndak dosa Ger, muga kanggo bebukaning carita ing wengi iki. Ayo walopo crita Ger, apa kang sedya kita sedyanira ana ing pertapan Suka Lima kene ya Sukma Lima kene Ger, Bratasena.
1: Iya. Dene praptaku ana kene. Aku mung prihatinake marang uripku iki. Ya marang jiwa ragaku iki ampung awakku iki. Uripku mung ngalor ngidul, klambrangan kaya wong edan ora ana gunane. Ing mongko aku jejering satriya kudu bisa ngayemi lan ngayani para kawula cilik sing tegese ngayomi kudu bisa gawe tentreming para kawula bisa gawe raharjaning kawula kang wong loro bisa ngayemi tegese bisa gawe senenge wong cilik. Dene kaping telu bisa ngayani tegese jejering satriya kudu bisa gawe mulyaning para kawula. Lan manai sipating satriya kudu bisa nglakoni pitung bab. Bab kang anta siji yaiku satriya kudu bisa setya lantu marang hanane Pancasila sing rakna diwai maneh iku minangka dasare nagara. Dene bab kang angka loro kanthi jujur lan sucine ati kudu setya nindakake hanger-hanger ing negarane kudu dilakoni kudu dituruti ora kena swala apa kang wis dadi hanger-hanger ing negarane. Dene kang kaping telu jejering satriya kudu melu cawe-cawe cancut taliwanda jaga ateke nusa lan bangsane. Sak mongso-mongso negara iki kena parang muka, katekan parang muka kudu bisa berjuang anut kabisane dhewe-dhewe. Dene kang kaping papat tetulung marang sapa wae yen perlu kanthi urandune pamrih apa wae kejaba rasa welas lan asih yen pancen sipating tetulung ora pilih-pilih kuwi suku apa agamane apa kabeh ditulung kanthi lahir lan batin. Dene kang kaping lima wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe yen pancen wani urip ora kena jagake marang pawaing liyan kudu bisa nyambut gawe apa kang dadi kabisane. Dene kang kaping enam tanduke marang warga brayan kudu kanthi susila alising alusing budi pakarti tansah gawe pepadhang lan parming liyan. Mula saka iku ora kena nyonyok gawe gelaning ati marang liyan bebrayan. Dene kang kaping pitu kang pungkasan yakin yen to kahanan donya kuwi ora langgeng owah gingsir nyokro manggilingan. Mula yen ana owah kuwane jagat kudu trimo kanthi lahir batin ora kena swala. Mula kabeh mau jejering satriya aku ora duwe gebengan ora duwe cekelan ora duwe ngilmu tak gawe tetulung marang sepadha padane manungsa ndak kira bakal muspro. Mula saka iki teka kowe ing kene ana ngarsane bapa Guru Durna sing cocok sing jumbuh karo pribadiku karo jiwaku yen ngilmu ngilmu apa yen ana jimat jimat apa yen gegebengan kepan apa kang kudu ndak sandang. Mula saka iku praptakono kene amung bapa Durna kang bisa menehi ngilmu kanggo jiwaning Brata

pisang raksikane ko putra kang ancuk saking biati ngagrah prawine ngalogon rajang priyet ning kewuh sayekti dudu jin dudu prayangan manungsa lumrah tanpa beda lawan wong akeh jekret yayah tugu sinukarto pindo lintang bimo sepian waktu tu ing nogo nenggih sang haryo bimo seno yo sang gondo wasrat mojo yo sang raden broto seno sepian ing karso yo tumuju ing gunung condro mukong upadhi wujuding kayu gong susing angin pinongko dadi bebono eben-eben hanggayuh ngelmu kasampurnan jati sikro sang broto seno sikro cancut tali wondo cancut ujare wong kace cincing tali wondo cecawetan ngencengi tali badonge sikro-sikro swalaya ing kampung pinandul budha kalane Sang Arya Sena Matek Aji Bandung Bandawasa acancuk suku kering mancat ing bantala lumpat nganti

Jumangkasang Haryo Seno Den Dabati wujuning alas kang mapan ning gunung Candra Mungko ning no kanthi kang kawuso ora kaya kang tetenggon madyaning gunung Candra Mungko ana dlawa cacah loro kemecrap-kecrap mencorong wayane kaya lintang panjraina no.

apa risap dong narindro risap dong narindro atalah yayi rukmo kolo onopo kakan wenim bali araku onopo em sak suwene suwe awake dhewe dadi buta ning gunung Candramuka kene wis pirang taun wah ya wis sawi ora ngono ya mangan ngombe ya ning kene turu ya ning kene ya nanging aku saiki luwe kang piye iki lah kowe murka murka piye kancane mangan siji kowe mangan limo kena kotaan sing badok kowe dhewe ngono kok iso ra ngono mare kancane kena kowe iya ngono lah ya padha dene ngono golek mangan yuk golek neng di kono lho neng di Maret kono Indomaret cengel mulu wah ora ono kewan blasah kemliweran neng kene kang yo digoleki apa piye ya digoleki ya digoleki ning yo sing ati-ati ngono wae yo yo golek pangan po piye yo.

Bodoh kesele. Tandio kolom yo gumurung. Manung sering soto Purawa kambah. Manung sering soto Purawa kambah. Kok geter yo Kang Layo? Ono apa yo dilayo mbuh? Layo iki lho geter iki lho geter. Lindu apa piye iki? Lindu apa piye iki? Ngawur. Yo tambah bater tambah bater. Yo mlayu yo mlayu yo mlayu. Mlayu nang ndi? Nang gadoli ora apa-apa. Wah tamu. Kok cangkeme. Ngarepe banyol ngono karep ora banyol iso. Malah banter yo prepek yo. Yo ayo prepek.

0: diba?
1: Yo, di pangan po bieng ko se. Di takoni se. Islak luwe. Yo, se sabar. Eh, Gus. Apa bengung iki? Janjiane ra kate bengung. Sopo jenengmu ngendi omahmu? Wong gereng wae donyane kaya lindu. Ngaku wae. Sae.

Protoseno, Protoseno iku iku ya. Protoseno iku ngono kuwi ya. Kuwi sapa? Piye? Kuwi sapa? Aku Rukmoko, aku Rukmoko lho. Kowe apa? Sing nunggu alas kene. Ya bener. Aku lan kakangku iki sing nunggu alas kene. Kowe rene goleki apa? Ewang-ewang ngono aku kok tak wehi upah. Piye? Ewang-ewang ngono aku kok tak paringi upah. Ewange apa? Ewang ngono aku golek kayu gong susuwe angin. Apa? Piye? Ewang-ewang ngono aku golek kayu gong susuwe angin. Apa kuwi? Kayu apa kuwi? Ning kene iki anake kayu nangka enek, kayu jati enek. Pelem ya enek, duren ya enek ning kene. Kowe kok karepe golek kayu gong susuhe angin iki apa? Kayu apa kuwi? Oh, wes. Oh, sepure liwat Kang, sepure liwat Kang, sepure. Kowe iki meneng sik to. Ewang-ewang ngono aku kusik to. Kowe iki rene iki goleki kayu gong susuhe angin. Kene iki ora ana kayu ngono kuwi. Mbok duduhne apa ora? Ora gelem dudurak pelotot nyawamu. Boyo. Nantang bocah iki. Wah, nantang yo sikat yo. Tewu apa piye iki? Kusik. Sabar, sabar. Wah, aku wis kudu temu wae ngene iki. Luwe becik kowe bali yo, Gus. Aku ngeman pasuryanmu, gantengmu. Luwe becik kowe mulya wae. Watake satriya timbang bali wirang luwung dadi batang. Wah! Lakon pangajabmu. Majuat cangkak tengkek poyokmu kokop ketemu. Majuat gelangsaran pecah dasmu we. Ngeri.

dadekno sumurup. Kita kalamun kang den arane kayu guh susih angin. Ing papan kene Bayana nanging kulub

meneo sawetara malah ulun kang bakal medharake kang aran kayu gum susuwe angin kuwi mau. Sejatine ngemu palam

disusuin angin. Ya iku sayektine mlebu metu ning napas utawa sinebut bajra wirawana. Tegese wong kang duwe kekarepan kudu sinartan aring napas sarta lereming panca ndriya. Dadi kang diaturake gurumu Durna kuwi mau sayektimu.

apa tau warna ayu kau susu nanti mulo kang sopo Broto Seno enggal bali yang menang sopo limo takjih memarang Begawan Durna maning saburunge jeneng kita bali sopo limo ulun Bathara Indra bakal paring bebungah marang si Broto Seno kang aran sesupe sesuco Druwendra manik ing Candrama daya kasiapane kalamun jeneng kita mlebu ning banyu kang prabeda ana ing daratan Broto Seno ulun uga bakal maring sipat kandha kang awujud pusaka kang dewa ing besok ing besok kanggo nranggulangi para saka Kurawa kalamun Gusti tiwancine perang Broto Indra Jaya Binangun kang angka loro ulun bakal paring sandhangan rupa gulung minang minang para yakti tondo manunggaling iwang dipampu kalawan siro anakku yang manggunu ayo

Soemanengah, Soemanengah tindarir sang bagus danan joyo. Manjing jering wono ngambah kertingan colo tepasing wau dadi. Nanti otatan nyipto pringgo bayaning margo. Dasar alas gum, hake kerotan gumirit hangi kiri sikeh buron wono ikan samuka parasat. Ajrih kaperbawan tindarir sang apeki. Ucap nalikos moro. Dadyo kandek lambai sang apeki. Karena keperanggul bareng senjakso saking kayangan dandang mangure pating galeru pating karup yang tak pating tongok parane.

Superflu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, superflu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi superflu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo padha waspada, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Superflu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Eling lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.